0: 기존
1: 디가르 베게 송가 칠람기 헹게니 팅디 편중 성경염자 세바 거수쇼
2: 드리니 편도 두메츠에 주로타 지데게베츠에 니슈쿠 사베버시 샘나낭 되시브남 스로나
1: 시즈총케 기총종토 리르게 뉘스 퇴니 미느시메타 지와치에버 망부충유 탄데 초카이키 도슈 뉘슈 유괴 뉘세 디베크유토 괴니 니세 로급리 퇴인자 창아 비싱급시
0: 지제 니슈고닌 기존 가구 대회 내재 퀘곤수 매순 로급 루미 된주 잠키 레시르 체네 저와 체베미나 최급 체신 역시 시종 신제 매순 로급 지급 루카 천도니나 루가키 레레이팅키 천도감세 로급 루가 기존 가구로 조르네 세윤원수 미나 최급 최고 수신시 솜시 창매 통세다라 사르급의 강호토 롱세 이마타 윤원수 기존 가구시
2: Ruga jiki mini shulha rongse nyego du yuba tha, ruga xien yi tanda sarguba yu se chakten du yu. Chabu pabza lambu damki ken yub shi. Dewe kuyu ki tsukib le dion gansung chaji, jizin shu gongin ki tore ne sung, cho kage rugyub dubshu jide mime namru tha, tebur namru ruga gudong che ne, tabsa dume rugyub minara jikje tha, kongwe yugu yub shi. Kagwe nyego du ya, rugyub dubshu ki tsuchung kagwe tha, Libyu kagwe ki tsuegyub le duen zhujin yubshi. Pyo magwe kagwe pima tsu, tse so tsuegyib yoje ta mime namzhu, changgar so chile zhigzi la dene kagwe nyego tu tsuegyib chijin yubshi. Shize magwe yelan kagwe chamba sunam ki, tiringi lengen zo ni zhiwa chebe mine chirin tsuegyib che ne zhiyu tsembara kodoyon chagyu di yinxie sumshi. Kichon kagwe ro gyuebe, gyalam niji chu yongsu kerewe, cho kage rukyub dupshu ki rogyur chebe tamay kangne shansin yubshi. Dorgyuen pobe shunglam kudokwa ta lamwe sopsobdo gyurubwe, chukuru cheche legubbe kagwe yubshi. Jize nishu gunin, chunggu annen ki chile chuje nishulha ngane shunglam yurzu ledun ang shu yubshi. Sargubbe gyamwe su, gyalam niji chu gyu tu lambu nyamsu cheche yubba ta, jize nishu gunin, rukyub dupshu tibwe mawa sayungwe su jor yuegya, Lezhub chagyur ngaxin gazi chenpa yubshi. Kaayinsina, lambu meba tanga digara chuo chushu chewewe, ngay la chun nang dushu lugu yiyu, tenzha chetse xinne lambu lasu tupzu yu. Zhongu an ning ju sunba, gichong riru nyo tse kikyub gundong bu gundong ba xuanba, zhongwan jun ki, jili ngay sa ne, do or ne chu ngay su gyong guba tanga, sayu ngay su chorong kudogwe, gyundu nambe tong ne lezhub che di chuzo nyeji ring, Lianza Mashabara, Gelam Niji Chu Xiaodong Toba Chigi Yueje Sumshi. Tante Para Dorgyun Pobe Shunam Kyun, Jili Nica Chu Nyusu Chesin Yue. Kichong Gagwe Degyu Tu, Gagzu Chane, Rukyub Ledun La Gogyen Sue Yue. Chube Biu Dashib Cilin Chebe Chengxi Sarju Lengwen Bara, Gagzu Chungwe Gi Gagyun Rimshin Chungdu Chosin Yue. Jize Nishu Dun Nin Ta Durna, Mingwe Ru Chi Nica Chik Chungdu Chimba Ta, Gagzu Nang Ki Chu Rimshin Tebu Gyuk Chowwe Chu Nyungdu Chosin Yue Bishi. Tanda, cho ka ki gagzo ro chuzo nishu zibshi parza me bara dajib celen chechi yubshi. Jize nishu gongin, kichong chongde ki negab guji sazi ka tu menju korgyo ruga ki sadyo gyundon ne ta nyoze jie ki tuya

0: Olay, Khamsa.
1: Khamsa, kirangi zhaoxia ren shi ceru.
0: Na hu yinbei. Tantarang ka ngakye lienpurta, ngani zem zaga yomti, ama mulabla. Nyesu ngay.
2: Nyesu.
0: Rangka jetu tuwe.
2: Jetu ba.
0: Kali ngayengurta. Di bebe shi.
2: Bebe, gosu shi ui da.
0: Acha la spe.
2: Acha la. Yawa ya shu. Bebe, du da, acha ga rang kar chak chak chak do.
3: Chi ri.
2: Ya.
3: Ta chia na acha la.
2: Kali nyenpe le. Yawa ma du da. Du da sa ya shi mundi re mungu yu da. Kar san du do.
3: 他见了马爹的马生一定嗯曾马萨所有看到看到所有看到你三名之随下一然后看到你哦你别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 빨랑아 고비 땅이
2: 요 아저그랑 땡과 잘 고비 세이다
0: 파티가 장가 겨베
2: 응 두더이 얘랑 미 땡과
0: 페베랑 인지도 아

0: Tering anzu kyarum zhoshi. Pazu qinba peche chuzu chudunchi gokshi. Langba korona ya tuzu mambu tindeshi gokshi. Tando mabitsu wa tuzu telemang gokshi. Tanda anzu acha chongzo deje legazo ni acha kyarum qianje dao mirungo re gyundenki mabitsu gilishi.
1: Wanwen changni. Lezhu lopje lingni sunbe. Kuryu kyebya deneki tsenshin minashik yinshin. Tuyun rinpyo na, sobyo sadyo kyaurumki gingu charabtang, namden yundo kinjeyo leryun dukkeyo. Tadi kong acha kyaurumki la gyote, mabi suydu chegyuri.
0: Dene, langgo josa kyuni ramintu. Cheza kyaurum paliya gangdama rogo keba. Langgo josa ne, mabi suydu chese, dushu kibe, kyaurum yusite paliya, 폐지를 지리 시점지 역시
1: 콜라용기 넘시 초르침베 잠리 사조카 캬그롬 나르 중요미베 뉴제토니 슈룬주기여 초비 사도니 랑게기 총고 아마티인라 짱부망부의 총고 아마티양이 디게 강르탕 경루니 70레 뉴베 도구르치사 조디 则于途，别端起西街切为铁路月景。

0: 아마 샤도자 조세피가 도서에 겹라와 시에마도 니 제키요 되 샤세요 말다
1: 니 제키요
0: 어제 카르치비야 정달 주세요베
2: 머신이 멍구근에 쓰고 거죠 이내 최바 전에 년질 협조주 님 뭔고 역자 되다 년 랑아를 쇼다 돈도 줄도 괴유 저지 야고체유 급디디 카르치네치
0: 오세 이제한테 저 집 셔도 나 근데 셔래
2: 아하 지 인가 님도 지내 로디 문도게 나 착제 자녀로
0: 제
2: 니해 거그리 셈쇼 아 인지 인가 님도 쇼 아 Nye gyabu lu yongbi na ten ten ni zui lak maari.
0: La kya sik tu ba, zho.
2: Zho, nye nzhi zhukran yori, ji ka hupto gyab thuu ri. Nye rang xie, rang ka xie mkhor da.
0: Nga cha zai jia nyu me de, duk si che zorum shu kem yi da.
2: Lakba gyoga, mi gyoga, gangba gyoga gori.
0: Zhi, gyakwa sam shita sabha shi kiri baya.
2: Xio da, nganzu gyari gyakwa zhugu me ba.
1: Gya so zonga nye nzhi zonggo zhbe.
3: Zho da hu ge sa, di ya nang hu seng gyu ri sige.
1: Chen ba wei nim do zhen yin bu shi.
3: Rang ge ba ba tong ju qing ri si ge. Qing zhe qian nian le, te xi yu zai dang jie, nin zhi ji ra wu qing yi si ge duo. Xiao du zi,
1: lo.
3: Ni xin ge. Rang jiang ye ga le, lo duo qie ju yao shi. Yi ne, ge bu ri, lo duo di, sim na le, ma duo zi lian jie. Nung yu ni wun ma yun yung hu du gu ya a. Chang gu xian na, rang ba ba chep chung si mo do, xin da gu yun yu ma shi. Rang ge ba ba lung ma di ni yung hu du gu. Rang ge ba ba lung di na, rang juan bu yi si gu yu bi a.
1: Ma juan bu da ga, lung lung gi. Ba ba gi chakar xian ni, chos ke min du.
3: Nian di na tang shi wo, mo ka la nyun shi.
1: Lesi. 我去让写了你个音，你拿下。
3: 哦，让现在托雨伞，你路线也去这里了。岁岁农主看林记，一年没看见个岁岁农主看困的林马子，第一天了，让黄子来扛，对吧？
1: 我去拿了，莫拉去让穷水去。<笑><笑>

0: nga kan sur ta ga si mi kyo bsi ra du xing le nam zha kar yi ne yao che to mi du
1: ta ji zhang ge gu bei ba da ni tong ye de bi wo ne yao ra mi du che zang ma ji zhuo sheng bi
2: qin zu yang kan sur tong na di zhe qi ya ka zhe
1: a zha ji du ge se duo se xi tong men sheng du di feng yan zai ma se zhong ge chuang si chang ma jun duo dan ya di ri che zang a zhe di ji wu yu se zi dam cha yi ne huo jing ge xie men xin 여람도
2: 워시 켄즈 로우 싱리스 규이베
1: 로우 싱리 김은 소저
2: 어어
1: 디 리빈다 싱가포르 니르규이 삼주 게나르 여르베
2: 여시 니엘럽저 렌양게 디심주 치워시 키라니 게세 베간 소네 줄데나 디 참부용아 도스치 니엘럽저 키니 로저 쳬오 디즈이디 피가 다치가교
1: 용아 아자랑 세단 때는 레어디 첩사비 웹자

0: xuan, rang gian ngang thar gu ti de ne ge dan ji, ge jie ma xie jie, ka ri be kui le.
1: Ke me, cao ba de ge yu, yao zhi xia, ji de da, ne bi yu yu guo zhi xia.
0: Nga tan de cao ba da ya sam lu shi da gu ba yu le. Rang gian ma xie ne, ni ye rang tun da qi ye yu.
1: Tun da he yu.
0: A, qing fen ge lu li xing de nam zhan di, ni ye qian ne. Ya hua shi de, nga xiu wa seng bi. Nye nye zhi de bi, tan de ge ke me, nam ba sa bei xing le tuan qin bu qi ge, nam zhan de du lem qin bu yao da.
1: Ya ma zhe qi wo seng du ge.
0: A. Zhe, a jiang jiang, ma zhe qi wo seng bi, yi ne qing fen le, tan de meng hui deng ge yun na me na. Nye jie ma zhe gong si ka xie ge cai ha yao bu zha. Ran ge wei san xie jie. Nga kukab rado ga jikdiyo da.
1: Rahala ngu ne ngu yu be. Siena nga jik ya da.
0: Rahala to ngu ya ya kari yu ba.
1: Rahala haksam namda ting zhe yi na. Nye rala xie cho.
0: A.
1: Buku zo ngu ma tam rim du. Sajya min du siki.
0: Sajya min du e.
1: Takari. Shirdo ge cedab ya kucheta di libru chung mar be.
0: A.
1: Si yun chenpo ji gugu yu na. Kangba gugu sa.
0: Tidak leh lah beri. Nye, Adam so dia kangbu dia, tanto tongpa dia yorub. Konso dia siang tak beri.
1: Mune jendu yube.
0: Jendu yuga jo. Leh agak di kotu dia nye, nye konso kia biu cik yu. Tanto nye Adam so dia, cokyo rinpa cikwa sam dia yu. Kisi tunda di jubi yinu. Mi sang ma leh ha yu cik urub. Di o, jine rungu chuta su beri la. Nine, sit ngui le cik urub. Di nga zhang shu xing ge, 총수시도 레학상고 체마르베
1: 랑오네 삼료코도 토부시라차도 와
0: 디스 저다이노 교시다 저다 개면은 나 칭분 세제 겐게 샤가 조유
1: 시사송 전다 더이
0: 나목태 부이베 영아 드리니 가르키베 추자 피주셰리메다
2: 키즈 니도베 나도 토마 대유디 대 가게지 요마지라